0: kabisa kijani. Mana semo koko
1: Ozwa kinga imoke Obotisi nga ipa
0: Sora yambala
1: Kusundolinga loko la
0: bala Ichuma kaya Zao waxe Et Jean-Marie Lokobe.